0: Osebujný španielský kapričo jedna je od najpopulárnych orkestrálnych kompozícií Nikolaja Rimsky-Korsakova. Solist na violíny bio Rudolf Gehler a svirajú z londonský symfonický orkestr, ktorým je ravno Sir Charles McCarras. Time smo došli do kraja prvoga dijela današnje subotnje matineje. Ostanite dalje uz nas jer ćemo nastaviti putovati, ali ovaj put uz snimku koncerta.
1: Subotnja matineja.